Манас радиосу 0555 15 1029. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.